0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, za kim to prijem.